soxlaw ma loo am man see rek laa bugga te yàlla tax façon wax yooyu noonu war a góor sax mun na waaye lu ci upp rek yooyu la te loolu yëpp naxaate la parce que boo ko gisee na daal boobu noonu nga gis sax ku dugal loolu sax ku dem góor la waaye mu indi la nataal boobu noonu nataal jigéen boobu yow nag soo nekkee ñeneen nga xam ne yow jëlloo sa time mun ngaa start di communiquer te moom di communiquer balaa ngaa yéeg sa boppa dina fekk nax na la ba génne la yóbbu la fu mu la soxlee te loolu lu jar a bàyyi xel la parce que boo xoolee nit kuy def nataal boobu noonu di ko post lu ci uppa du waa fii fi mu dëkka ndax jar na mu def ko mu tasaare ko si àdduna bi boo ko tasaare si àdduna bi ñaata góor ñoo laa soxla na ñun ñëpp mun nañ laa jot kon lan nga si éene yow mi koo def am na leneen li nga xam ne moo nekk si saxel lu utee lu nit ñi fog ne loolu ngay ut parce que su nekkee jëkkër rek ngay ut nga dem si community bi nga dëkka wata wara région bu nga nekk mbete réew mi nga nekk nga em foofu rek moo gën waaye nga tasaare ko pour àdduna bi yëpp kon loolu am na li ngaa ut ne dafa mel ni yow mi dem si géej gi rek géej nu mu yaatoo rek nga saani sa mbaal nga ne nu mu bon bon dinaa téye ñetti jën wara juróomi jën waaw te yooyu noonu benn jën boo téye rek am na lu mu laa jural soo nit ñi nañ bàyyi xel loolu beneen fexe la bi nga xam ne bari na te léegi mi ngay gën a siw te dañ si deen mun a nax ñenay parce que bu nekkee yow commencé nga di communiquer ak kooku rek di nga gis ne dina la teral ay teral yi nga xam ne mun la cee nax lu yomba bala ngaa yëg sa boppa rek dafa fekk yow départ nga because wax na la ne moo am na xaalis soxlawu dara si yow su boobaa yow na la wax ne maa ngi réew nangam réew nangam bu moo nekka noonu yow mun naa am yow yaa ngi fas ine pour dem réew ba mun loo am bunta waaye nga ne kon biin moom opportunité la xaarama dem dina la yónnee nga am sa passeport dina la yónnee air ticket lépp loo soxla pour tukki moom dina la ko defar soo loolu yëpp nga ne ah waaye maa ngee def lii dina dem sax ba su ne la soo pare sax moom na la wax ne yónneel ñu takka nga def lépp sax ñu defal la ay nataal wan na ne takk nañ see bi nii ak nii lii moo fi nekk yëpp yow yaakaar nga ne yaa ngi dem fekki sa jabar fekk yow li ngaa fekki sa musiba la lii nekk na li nga xam ne bunta bu nga xam ne léegi bari na ñu ngi koo jëfoo ñu ngi nax nit ñi mbete si wàllum business bu ñu laa wax di nga ne mun nañ laa nax si business ne dañ am compagnie yow nga dem ba aaga fi nga jëm fekk ñoom amuñ benn compagnie waaye liñ fas ene si yow mooy dañ laa yóbbu jox la ay juntukaay mooy ne ay naka laptop wala mobile smartphone yi léegi-léegi ñu jënd smartphone nga aksi rek ñu jox la ko parce que am nañ kees bi nga xam ne xappul na façon boobu noonu nga xam ne waa ji dafa nax gaay ne leen ne yow loo mun kii ne ko man mun naa tooga si restaurant kii ne ko man mun naa lii mu ne ok baax na soxla naa ay toogakat si Gambie bi fii mu nax leen indi leen Gambie fekk amul benn restaurant amul waañ sa waatuma la restaurant mu indi leen fii jëndal leen ay smartphone jox leen ne leen ne léegi di leen tëj ci biir néeg toog leen ngeen dem online internet pour di nax nit ñi di jëflantee nit ñi ba nax leen jël xaalis si ñoom am kenn ak nga xam ne soxsi na ba jël ay juróomi junnee fa naa dollar fa ma pound waaye foreign currency si loxo waaw si loxo benn jigéen naxaate ko noonu te moom suñ la dugalee si loolu mooy da nga ne yow doo génn la fa mu waxtu bu nga xam ne ñoom si lañ laa ibbi ngeen lekka pare ngeen dugaati tëj dafa mel ne ñu ngi la tëj kaso su nekkee yow liggéey nga benn fan ñaari fan ñetti fan indiloo kenn dafa ne yow bugguloo liggéey dañ laa téye dóor la ne la bugguloo liggéey parce que ñoom loolu lañ soxla yow da nga war a nekk online soo lii yëpp duñ la ko mën a def yow fi nga dëkka because di nga am ñu la dimbali waaye foog ñu nax la indi la fi nga xam ne yow xamuloo kenn foofu da ngaa vulnérable su ko defee ñu mun laa tëj te ñii def nañ leen loolu ba am na kuñ si nax jël xaalis bi lii yëpp beneen bunta la bi nga xam ne dañ si dee nax ñii beneen tam mun nañ laa